sikoa tena ainari atimo chike kako dwaro beno dwaro kama kwa mungi chie tukwene lororeka.